Dakin Ed Sheeran, Sapphire, bëshë në bëdhe avat ne e felodo, bonjo, gëvana, kollo se unë sperele kelle weekend taje, po le ga u dejtu kemi staj kun forse fejnel bahar, jo anka forse ke kelle kështit të sholu koll, jo anka forse mor që vesta, o koll në flikinem, il hamrun jafu i qele brav. Jena kelle weekend të tostajet, mor në ara film, o koll, il Spider-Man, il shdit, emluni, guys, Morru arau hash film verata jep Pumza manda program me mle lom Schneider komes da Abel Chain Andre Lola Young Messi for Bay.

Në Free Your Mind for Energy 7B dhe vetë balia unë e katë një fillo dhe unë kunon e sma kom dhe lodu atë një minish për mija fel mija dhe ajo atë një pëtët a jenë Elbira Fontja që folë sa të tarë kuazi kuazi sa se ta fillo dhe leura dhe sa të majhë në la monta si atë lirë atë bëshin unë këmini dhe lodu anë ka bëshin amel sesioni taj pëtal gjë ma lura në dhe bëzon këkra kafe taj bëna se të konë na Monday morning më sa më këpëta më më shenë më ta herë këpët të deskribi më zoma, komplet alua, Taylor Swift, Miles Medina.